napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unitu Radiju.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Unidu Radio.
1: Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unidu Radio.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Ovo je Unedu Radio.
1: Ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unedu Radio.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Unidu radio.